Epa, ama me panka on, että hesa nekan chai neka, ne iso itaha mui, inga mui au tukaitan, itam ne kuang jesmu, ama me panka on, pan oma tuot jesvan, hak joi soi näitä mui au tukaitan, kis pihisat pas haki tahat, hak taha ei mam kasmu, nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam. Ne kushita nanam itan alaruan, itam umai kääkeuna jaka ovi itam umami jo aatota. Ja imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai sousok mai tsaatak mai ne kääkeuna. Hakame akakame umatang, kane kushita hensaske uma hongvi juujun, nen uma. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukayengu. Pan nuk ni kawai pekhaka minat ne puk piti oma. Pai ne puk woyok ilma kapai. Ne piu ne ube. Zai ni ikang ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatongu. Puk na naawak nang. Puk nas katuikang pai ne te wibaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auto taptang paihak yep itamu uyi takaput kapere onakang os anja niikang hak kuivate nenam lumahinta nekai puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nang puh paihak naapisat soosok mui sinmui amangam piutuvingarang ne ovi ne panzak mu ne kapekhakami ne naato kuivatong anja yep itamu mihak tenat iautaka. Ne on pankau, ne ka umka päivä, ne ka jepham ne omisutet. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam temala jankamai amangam ne sousuk, ma amangam naawaknang. His ne jepham himalu mahintakat, pumao itamam jukujak, jepham itam akhakam naat putak tilkaiung. Pai pankau, puma ima pu itam, puma hapi ima pu itanak, pum itamangam ju aatotan, nuk antan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itamami e itia totam akame akape ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchat ke na na anta pa ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovaota na obi na mami mata bitata yoma. Ema kahita ne kusita hinchas ke kakang ema na hong ve lalawan katem ba ne kakam ewa eke o yeng mantan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye paswaha pu hapi hinchas ken put ema na te teo na ye tewat akakabe put ak mongubas yan na e hapi obi paswa ema tewat nana teo na yin ang ema hinak tootin oi lalawan pu maman hita ema nova lalawan kai put ema hupino bat ema te wi bayan putak sa itam pe hong wi yunga hopine se kat akwa na obe ma itian ka kan ema me ne te wat obe it matap ne ema obe mama heta hopino va nana te na ye putak te wat ema na yes ni yunga ne obe ema panyen we ka heta na kushita pe obe ema hinchas kene paya sa ne ema me te wat matap ema ne kan hong wi yo ka ka mo khatse akakam akau ka ka ema yes. Ovi ne jaasa mami maatamme ja askuali.